0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

гуляти, собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене і просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інший дотик і не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльоза.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
6: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
7: Та ти що?
6: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а Бодикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
7: Що ви говорите?
6: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
7: Таки да.
6: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
7: Оля-ля, шершеля фам.
6: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Замовлення реклами 048 740 7010.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикун Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
3: Що ви говорите?
2: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
3: Так і да.
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
3: О-ля-ля, шершеля фам.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а Бодикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
2: Що ви говорите?
1: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
2: Так і да.
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами.
6: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
4: Що ви говорите?
3: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
4: Такі да.
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
4: Оля-ля, шершеля фан.
3: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: земля. Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
2: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
4: Що ви говорите?
3: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
4: Таки да.
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
4: Оля-ля, шершеля фан.
3: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Замовлення реклами
5: 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
3: Що ви говорите?
2: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
3: Так і да.
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
3: Оля-ля, шершеля фам.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
2: Що ви говорите?
1: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
2: Таки да.
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами.
6: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Body Con Forever. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
4: Що ви говорите?
3: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
4: Так і да.
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
4: О-ля-ля, шершеля фам.
3: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
4: Що ви говорите?
3: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
4: Таки да.
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
4: Оля-ля, шершеля фан.
3: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Замовлення реклами
5: 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Пустила його. Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
3: Що ви говорите?
2: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
3: Таки да.
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
3: Оля-ля, шершеля фам.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048 740 50 10.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102,7 FM.
1: Вітаю. Це телепроект «Ігри розуму» на Першому міському. З нами моя чарівна співведуча
2: Ганна Величко.
1: Ганна Величко, регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як», психологиня, чарівна жінка.
2: І неперевершена пані Баскіна Вікторія, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології, психіатрії та наркології, завідувачка гострого відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я.
1: А також з нами сьогодні Микита Пермяков, громадська організація
3: Альянс
2: ментального здоров'я, психолог з багаторічним досвідом, наскільки я знаю, і ще й керівник, і активна така людина в Одеській області, зокрема. І сьогодні ми будемо говорити про ветеранів.
3: Так.
2: І взагалі, да, як вони почували? Я так розумію, що ваша громадська організація працює тільки з ветеранами? Чи...
3: Ні, ми працюємо зі всіма, але в нас окремий напрямок, саме робота з ветеранами, ну, людьми, які мають бойовий досвід.
2: Угу.
1: А як давно працюєте ви?
3: Саме в форматі громадської організації я її створив 3 роки тому.
2: Так. І от з якими саме запитами до вас звертаються ветерани? Чи з якими, давайте спочатку так, з якими вони можуть, ну, звертатися, да? Бо ми там знаємо, що є там ветеран хаб, знаємо, що вони там роблять. З якими викликами, питаннями вони можуть звертатись до вас? А друге питання, з якими вони дійсно звертаються? Бо можливості, знаєте, можуть бути, ну, багато, але, ну, не всі можуть працювати.
3: Так, дякую за тему ефіру і взагалі за те, що ми говоримо про проблемні місця, а саме ветерани, наші ветерани. Так, це проблемне місце, бо так склалося, що українська війна, вона особлива. Так, тобто, і, скажімо, державні сервіси, так, і держава може реагувати, як громадський сектор може реагувати на виклики, так, з ветеранами. Так, це тема дуже важлива і потрібно про це говорити. Я можу сказати, що проблем... достатньо. Так, ми все ж таки, коли починали працювати, ми були з Олесією Борисовою, так, вона була теж в команді. І так сталося, що ми вирішили працювати з позиції створення мультидисциплінарної команди, бо наш досвід в інших проєктах при комунікації з ветеранами, так, був такий, що один психолог нічого зробити неможливо. Чому? Тому що я кажу, завжди кажу, що ветерани, люди, які постраждали від насильства з деокупованих територій, це не тільки психологічна допомога, так, це кейс-менеджмент, це кейс, як це, соціальний супровід має бути, так, як у Всесвітній організації охорони здоров'я, ми були на тренінгу в Одесі, і там оцю пірамідку, так, показували. По-перше, це потреби, задовільнення потреб, потім психоемоційна підтримка, і тільки після спеціалізовані послуги в сфері психічного здоров'я. Ось ми... більше займаємося спеціалізованими послугами. У нас працює лікар-психіатр, лікар-невролог, сімейний лікар і клінічний психолог. Та психологи, які знаються на цій темі, пройшли навчання саме з допомоги ветеранів. Тому ми створили таку команду, тому що я розумів, що ми нічого зробити не можемо. Сервіси, які може запропонувати держава, ви знаєте, як туди складно потрапити.
2: Все перенавантажено.
3: Ось, ветерани – це люди, які звільняються не мільйонерами, так? Тобто до приватного психіатра в клініку піти не можуть, бо це теж вартує грошей. Окрім того, це ще й лікування, там препарати. Так? Зараз тільки зайди в ту аптеку, подивись, скільки воно
2: коштує. Особливо ці препарати, на жаль.
3: Ну, так, я вчора зайшов, купив, так, після лікаря, і 3 тисячі гривень. Ну, тобто, це маємо розуміти ще, ну, що це гроші.
1: Це тільки,
3: так,
1: на місяць.
3: Так, це на місяць, так. Ось тому ось так ми створили таку, скажімо, спільноту, так, де ми можемо закривати всі запити. Тобто, як це відбувається? Приходить ветеран, наприклад, він поза штатом. Є така позиція, наприклад, поза штатом, да, коли він ще не звільнений, але має відношення, так, має служити. Ось, і така позиція має гарантоване забезпечення матеріальне. Як, от вгадайте, скільки на місяць? 800, без налогів 560 гривень на місяць. І ці хлопці, вони по Одесі в хостелах, побратими скидаються на хостел, так, ми там знаходимо, знайшли, так, співпрацюємо з стоматологією, бо коли це ургентно, так, яка психологічна допомога, воно болить, да? Ось. Працює юрист. Тобто ми збираємо якось спочатку цей кейс, і тільки після того вже починається сам протокол, да, надання ось цієї специфічних, спеціалізованих послуг.
2: Тобто як одне вікно також у вас працює? Ну, вона спеціалізована, але ви ще і подалі там юридична допомога у вас є, так?
3: Зараз є, так, я
2: вот.
3: Дуже радий.
2: Ну, тобто воно так комплексно все одно, не тільки спеціалізовано.
3: І це нюанси, які потрібно, з якими потрібно бути знайомими, коли ти хочеш працювати, співпрацювати з ветераном. Але все ж таки ми, скажімо так, така первинна ланка, так, як кажуть лікарі, тобто звертаються. Але є і вторинна ланка, як ви сказали, ветеран-хаб, є ще ветеранська спільнота «Простір», є «Прицнай», від департаменту соціальної політики і праці, так, теж ветеран хаб. І це вже такі ком'юніті. Ось вчора познайомився з хлопцями. Вони вже звільнені, так, в них своя громадська організація. Ось, і ми будемо співпрацювати. І в них центр на Таїрова є, там класні умови і все інше, і так далі. Але це так ком'юніті, так, вони там веліас грають, або щось там роблять, шашлик, або щось інше. Це вже про тих людей, які вже в спільноті, які вже адаптовані, які вже соціалізовані, як ресоціалізовані, угу. Так. Ось, і це інша картина. Але ми все ж таки стикаємось з тими людьми, які ось освіженькі. Так, тобто з всім свіжим. Це психологічні травми, можливо, там є психічні якісь моменти, неможливо, скоріш за все, да, є. Це неврологія, бо черепно-мозкові
2: травми,
3: струси і все інше. І це люди, яким потрібно просто витягнути до того, як він повернеться в суспільство.
1: А як ви з ними стикаєтесь?
2: Як вони до вас потрапляють і да, знають про те, що ви є?
1: Як про вас дізнатися?
3: Дивіться, я дуже пишаюсь тим, як йде комунікація в програмі «Ти як?». Тобто, да, я розумію, що всі послуги в сфері психічного здоров'я і МШПСС, як кажуть міжнародні донори, так, все ж таки має в своїй роботі приділяти велику увагу комунікації. І в нас за 3 роки вже такі стабільні соціальні мережі, канали інформації, тобто ми залучали телебачення, радіо з Києва, ну, київські канали були. І ось таким чином ми повідомляли, що є така послуга. Так, і до нас звертаються, як каже наш комунікаційниця, ну, це ж маркетолог і так далі, чисті ліди. Тобто вони звертаються не за тим, щоб отримати якісь навчальні продукти, там, гуманітарну допомогу і так далі. Бо багато проєктів раніше було дуже багато, коли людей заманювали так,
2: гуманітаркою.
3: Ось в нас гуманітарки немає, окрім того, що в проєкті зараз немає з 1 вересня, а ось ці два, ну, весь час ми видавали ще й ліки. Тобто лікар призначає, і ми видаємо сразу на 3 місяці комплект, так, щоб вони лікувалися. Ось тому до нас звертаються через сарафанне радіо, соціальні мережі і так далі. Тобто це про, ну, скажімо, таку інформаційну сталість проєкту.
2: Ну і плюс я ще додам, що багато людей знає взагалі там Микиту, да, і знає його діяльність, і він багато відвідує заходів, де говорить, да, про можливості.
3: Ці заходи, це ж це частина роботи, я зрозумів, коли відкрив.
2: Це часу, так. Але це те, що от, дійсно комунікація, коли так. Ми можемо представити свої можливості, інші людина може їх почути і дійсно чи перенаправити, чи звернутися. Mm-hmm. Бо якщо ми будемо мовчати о своїх можливостях, то кому ж ми будемо потім допомагати?
3: Так, тобто...
2: Да. А ще мені питання. От ми говоримо про ветерани, ветеранів, про те, що там у вас це комплексна така допомога, а все ж таки в них є родини. Вони також залучені до цієї програми. Тобто, якщо ми виявляємо про те, що там дитина не знає, як комунікувати з батьком, який там тільки що повернувся, да, в нього є якісь там зміни в поведінці. Та ж сама жінка може там не знати, як правильно зараз його підтримати для того, щоб він, ну, все ж таки прийшов цей шлях реінтеграції. Працюють чи працює ваша громадська організація із даною категорією, чи ні?
3: Дивіться, ми працюємо зі всіма, і родичі військових, так, вони теж звертаються. Є формат в нас терапевтичної групи закритої, так, це зараз в нас на постійній основі. Потім, що може бути? Знаєте, я взагалі, коли кажу, що одна організація не може охопити все, бо ми таких маленькі, нас багато. І ось ця ідея партнеритись, так, через меморандум, через переадресацію і так далі. Тобто це працює. Наприклад, в нас є проєкт «Тахаб», так, і це про батьків, ветеранів з дітьми. Ось ми вчора запланували вже жовтень, так, що будемо робити. І це теж про, скажімо, таку психосоціальну підтримку, так, є проекти. Є проекти, це наші партнери теж, це відпочинок в таборах, так, тобто ретрити або як щось на кшталт ретриту. Ось ми туди направляємо, так, тобто і до нас, коли потрібна спеціалізована допомога, відправляють. Тобто, в принципі, так, така мапування є, але з проблем, мабуть, що все ж таки мені здається, що недостатньо мапування наразі. Мапи послуг роблять же багато організацій, донорів.
2: В цьому проблема.
3: Так, але ці мапи, їх дуже багато, так, але якось це не складається в те, щоб це був який один офіційний канал комунікації, де були постійно перевірені організації, які працюють в даний час, так? Ось, і щоб дійсно допомога надавалася, бо, на жаль, там без імен, так, без назв організації, але є такі проекти, які працюють, вони є в інфопросторі. Просторі, да, коли ти намагаєшся звернутися, тобто людина звернутися не може, бенефіціар. Да, тобто, і це про галини саме в мапуванні, хоча дуже багато, велику роботу робить технічна група, да, МШПСС, національна технічна група, це Возівські, так, є регіональні технічні тематичні групи і так далі. Тобто воно якось є, але ну, є з чим стремитися.
2: Да, в нас є створений сайт, є організації, куди, але на сьогоднішній день пріоритетним проєктом Одеської обласної державної адміністрація є розробка маршрутів. І це класно, тому що зараз ми робимо профілі кожної громади. Бо класно, коли да, є один сайт, да, але ще ми повинні не забувати, що кожна людина повернеться до себе, да, там, в громаду і повинна знати, де вона ще може отримувати. Тому до кінця 2000 цього року кожна громада буде мати свій власний маршрут послуг, і людина буде, ну, бачити, куди, що, за чим йому треба йти. А ще головне, щоб фахівці вміли перенаправити. Угу. Не просто відпустили людину на вулицю, да, і не сказали, що йому треба надалі робити. І ці послуги, там буде відповідальна людина, яка повинна буде перевіряти, чи дійсно це працює, ну, в кожній громаді. Бо одна людина на всю Одеську область, ну, вибачте, нас 91 територіальна громада, ну, це нереально. І це повинно спрацювати, тому що у нас же ж відкриваються центри ментального здоров'я на базі кластерних лікарень. І це саме про те, що коли людина випишеться, там перенаправили його, там, ну, наприклад, да, там, в освіту навіть, да, там, десь він повинен там навчатися, ще щось. Тому ми з цим працюємо. І дай Боженька, все вийде.
3: Так, бо
2: наразі ми вже маємо в 10 громадах ці маршрути, але ще 81.
3: Це має бути якась, я згоден, спільна дія. Чому? Тому що тільки так можна працювати. Бо це має бути з рівня держави, з громадського сектору, да, і ці послуги, вони прям вкрай потрібні. Чому? Тому що, ну, наразі увесь кейс, ті ж ветеранські, так, ну, це кейс-менеджмент, але це в ручному режимі. Це, да? Тобто ти телефонуєш до лікарні, до знакомого лікаря, наприклад.
2: Тільки
3: або щось
2: так.
3: Інше, візьміть, будь ласка, або там щось це, юристи на заяви, все. Ось, але це в ручному режимі, дійсно, це не завжди може бути ефективно. Чому? Тому що, ну...
1: А ось це все про бар'єри. Які поширеніші бар'єри можуть бути у військових при зверненні до психологів чи...
2: Психіатрів.
1: До психіатрів.
3: Дивіться, нам повезло в тому плані, що нас звертаються ті, які вмотивовані отримати якісь психологічні інтервенції. Так? Тобто це люди, які самі звернулися. І це круто.
2: Чому? Тому, я вам що... заздрю. Да.
3: І це круто. Чому? Тому що ось ця от історія з пошуком, вона ну, дуже складна буває. Так? Бо це ком'юніті, вони не дуже пускають людей. Так? Тобто інших. Ось, головний бар'єр – це стигматизація сфери послуг психічного, психологічного здоров'я, да? Ментального здоров'я. Тобто скільки військові там кажуть, я що там дурак, да, або щось і так далі. Вони наодинці замикаються в собі. Психічний стан, він дозволяє поглиблювати ці процеси, так, тобто, і людина, вона така, як це, ізоляція, так, тобто, така соціальна ізоляція відбувається. Ось, і це може бути проблемою. Дуже часто, коли телефонують родичі, мати там, наприклад, або
2: дружина,
3: так. Він п'є, так, або щось інше, тобто там же ж багато наркотизації, адикції, так, тобто не можна в ефірі, на як вони називаються, так, але всі знають, що воно є. Ось, що мені робити, він там є прояви, так, тобто або панічні атаки вони там описують, або це може і флешбек бути, так, нерозпізнаний. Ось, що робити? Я кажу, ну, ваша задача привести до нас. Так, але він до психолога не хоче, який там психіатр. Так, я кажу, дивіться, ми не психологи, ми кризові консультанти.
2: От, це інша назва, інший підхід.
3: І це працює, так, це працює. Але дійсно дуже багато, і побратими, коли хтось пролікувався, отримав послуги, щось інше, тобто вони кажуть один одному, тобто вона як йде. Да? Але бар'єр такий, саме звернення, так, да, звернути допомогу. Окрім того, у ветеранів є така травма невіри. Чому? Тому що це моральна травма невіри. Так? Тобто це, чому? Тому що дуже багато вони стикались саме з тим, що не отримували послуги, які мали. Це може бути на больнички, як вони кажуть, uh-huh. так? Тобто не те лікування, да, неякісне, або ігнорування, скажімо, цих контузій, так? Вони ж дуже рідко, коли можна випісці це побачити, так? Це нужно, не всі пишуть. Ну, ось це да.
1: Якщо вони не отримали відповідь на терапію медикаментозну, то більш не буде довіри просто до Конечно. Лікаря.
3: А інша історія, коли не хочу казати там лікарні, все дуже багато кейсів, а вони ж всі залежні. Ну, мінімум, як би це пригабалін. Да?
1: Ось. Нам не запикають, але є такі ліки, які не можна призначати.
3: А вони по 1000, там 1500 так. дозування таке. Як він взагалі ходить, незрозуміло.
1: Це
3: так?
1: буде на совісті лікарів, угу. які призначають ці препарати. І не треба втрачати надію. Тобто треба так. довіряти лікарю. І нещодавно я спілкувалася з військовими, я з тобою потім угу. розмовляла. І вони дуже уважно мене слухали. І дуже довгий час, мовчки. І я їм розповідала про те, що буває, як це
2: виглядає,
1: як що таке ПТСР, що таке порушення розладу сну. І вони мене вислухав. Ну, я не побачила супер довіри до мене як угу. до лікаря. Ну, до мене як до людини я побачила віру, і вони потім до мене підходили і просили замінити ті чи інші ліки, які їм призначалися у стаціонарі, а потім вони їх взяли з собою додому
2: угу.
1: на підтримуючу терапію. Треба все ж таки шукати лікаря і проводити психоедукацію.
2: Так. Да,
1: розповідати, для чого ті чи інші препарати. Ми не можемо говорити торгові марки, ну там пригабалін, для чого він призначений, і можна його призначати людини з ПТСР чи не можна.
2: Та й взагалі говорити про ті ознаки, да, бо ну, людина знов там повернуть до того, там роздратована тиждень. Він думає, ну нічого, пройде, все буде добре. Але це ж є теж якийсь сигнал. Тому треба, щоб люди розуміли, що це може бути, як з цим боротися, до кого звертатися. А от ви говорили за травму невіри. А я ще хочу згадала про таку травму, за якою вони повертаються, на жаль. Це травма справедливості.
3: Ой, травма справедливості, так, це прям так. Там взагалі, ну як, Олеся виділяла так для себе в структуру, так, це для підручника, вона підручник написала.
2: Дуже цікаве.
3: Психореабілітації, да, дуже така хороша робота. Ось, і вона описувала травми, які там травми втрати побратима, наприклад. Так, це про інші відносини, ніж цивільні, так, і вони дуже міцні, ці відносини між військовослужбовцями та ветеранами. Ось, і дійсно вони це переживають, але це коригується, так, тобто цим можна працювати. Травма несправедливості, так, це так має назву. Це про що? Вона є соціальна несправедливість, це відношення соціуму до ветеранів. Я не можу казати там якісь загальні речі, але все ж таки це, мабуть, моя суб'єктивна думка, провальна комунікація держави, да, з людьми. Ну, інстанції всі знають, які і так далі, да, які теж в військовій формі. Ось це є таке відношення, бо коли людина приходить і ти кажеш, там, бажаю здоров'я, там, доброго дня, вітаю, давайте там покуримо, або там кофійок, чайок і все інше, там, цукерочку. Коли ти починаєш розмовляти з людиною, людина хоче розповісти про те, що їй дуже потрібно, щоб до неї ставились, до її роботи, яку вона зробила, ставились, ну, хоча б з повагою.
2: Угу.
3: Давайте вже не будемо там про вдячність і ці наративи і так далі. Все. Хоча б з повагою. Чому? Тому що цю роботу хтось має виконувати. Це дуже важка, це вкрай важка робота. Ми кожен тренінг, коли навчаємо соціальних працівників і так далі, комунікації з ветеранами, починаємо зі слов, що працювати потрібно з позиції саме вдячності, по-перше. Чому? Тому що по-іншому це не спрацює. Да? Не спрацює. І ми, коли починаємо тренінг, ми завжди робимо групову вправу. Будь ласка, скажіть, що таке воювати? Бо це дієслово дуже складне, воно складається дуже з великої кількості. Так, це копати окопи, какати в мішочки, не їсти, бути в засідці, так, втрачати побратимів, на іваки когось витаскувати, ну і так далі, і так далі. Це дуже складне дієслово. І дійсно, люди мають розуміти, що за цим стоїть. Причому я не хочу романтизувати героя, ну, тобто героя. Чому? Тому що коли людина була не окей, так, ну, скажімо так, моральні властивості до того, як вона потрапила на фронт, і, скоріш за все, фронт її не змінив, а тільки погіршив, да, певні моменти, дав більше свободи, убрав страх і так далі, соціальний страх. Ось, тому ми маємо це розуміти. Травма несправедливості. Друге, це медична. Ми вже трохи затримали, це протоколи лікування, так, або ставлення персоналу, недолікованість, неможливість списатися. Ви вже знаєте, що це ВЛК військова, це взагалі тут, коли ми кажемо про наш, як він зараз називає, раніше МСЕК був, зараз...
1: А так і буде МСЕК, ВЛК,
3: да?
1: Для...
3: ВЛК, да. Ну, тобто, ми маємо розуміти, що там своє ставлення. В мене ось друг Коха зараз на лікуванні в Одесі після поранення з 16-14 року не може звільнитися, тобто це важка дуже. І він зараз після поранення, і ми підключаємо адвокатів для того, щоб довести, що це претендує на групу третю інвалідності мінімум. Так, але ну, своя історія.
2: Назад.
3: Да. І це теж несправедливість медична, наприклад. Да? Тобто, да. Як його лікували, краще не розповідати в ефірі, щоб люди не боялись іноді потрапляти в деякі лікарні Одеської області. І травма соціальної справедливості, травма... І є така штука, про це ми не можемо як гуманітарний сектор говорити, але це несправедливість командування. Бо, як кажуть хлопці, ну, зокрема хлопці, дівчат нас було там по пальцям пересчитати, хто з бойовим досвідом, хто в реабілітації був. Ось, хлопці, вони кажуть, що хороший командир – це щастя. Да? І я розумію з одного боку, що в людини є суб'єктивна думка, що командування щось робить не так. Але з іншого боку, я читаю теж новини, я бачу, що командування іноді дійсно робить щось не те. Так? Ось, дуже багато моментів. Тому це є травма несправедливості, бо людина, вона, як це відбувається? Вона потрапила, вона втратила частину себе, так? Щось набула, якісь розладів або щось їх травм. Ось. І після того, як вона вже не може виконувати завдання, це поза штат, так, за 560 гривень, або звільнення. Звільнення. І ось так це виглядає. Тобто, і ці травми, да. Це моральні травми більше, так, не психічні. Але це є несправедливість, вона є. Наступна травма, про яку кажуть зараз дуже багато запитів в нас, але це з ветеранами, які вже звільнені. Це екзистенційна така запит, так, це травма відтнятого життя. Ось, і ми багато думали, про це розмовляли, на супервізію виносили і так далі. Тобто, да, є чому? Тому що ми маємо, хлопці, що кажуть, це пряма мова, так, що я був в арті, тобто після другої тисячі я перестав рахувати. Арта – це те, що прикриває позиції, тобто вона позаду піхоти йде, да? Тобто артилерія. Ось. І він казав, а як з цим жити? Бо все ж таки в нас є певні ну, табу, скажімо так, угу. Коли Фрейда пригадати, так, певне на вбивство, так, ось, а це на позиціях, це виконування завдання, да? Тобто ти ліквідуєш ворога, але коли ти приїжджаєш, все ж таки може така ця мисля, що це все
2: це
3: ж таки
2: людина.
3: Вбивство людина. Так. Да. І таких моментів запитів багато, але я думаю, що ці запити потрібно допрацьовувати згодом, коли повернеться дуже багато людей, коли вони дійдуть в скажімо, в своєму становленні, так, відновленні до того, коли ця ідея буде в голові. Так, що дійсно, можливо, там з релігійних, моральних або інших там принципів для мене це не окей.
2: Ой, як багато всього, чесно. А от на вашу думку, да, зараз ми там надаємо психосоціальну підтримку. В чому плюс поєднання психологічної підтримки з соціальною? Коли ми додаємо компоненти соціальні, да, бо раніше, да, ми приходили просто до психолога, і на цьому ну, завершувалась допомога. Да, а зараз у нас послуги психосоціальні. Що для вас це?
3: Ну, як ви вчили на цьому семінарі п'ятиднівному від Всесвітньої організації охорони здоров'я, що це було? ImageGap? Ні, не ImageGap, це було щось...
2: Не Quality Rights, ну, так, по психічному здоров'ю.
3: Психічному здоров'ю. Ми повертаємось до трикутника, так, який складається саме з психосоціальної підтримки, так, і психологічної підтримки, і після того вже спеціальні інтервенції, коли підключаються там лікарі або психотерапевти саме в методі. Ось, тому воно має бути, ну, тобто ж ми не можемо розірвати, це ж єдиний процес, ну, тобто ми живемо це життя, так, тобто і дуже важко його поділити там на різні життя, тобто тут я ось так, ось тут я ось так, ось я ось так. Тому дійсно психосоціальна підтримка, вона дуже часто відбувається саме з позиції групової роботи. Так, тобто це певна спільнота, яка має там принцип рівно-рівному, так, люди там в такій ситуації теж відбуваються, і вони спілкуються. І ось ця от фраза, я спочатку повномасштабного вторгнення це кажу, на кожному майже там тренінгу, да, в контексті, не в контексті, люди травмують людей, але люди лікують людей.
2: Да.
3: І дійсно, робота психолога, вона більш ефективна, коли людина не на самоті, не в ізоляції, тобто в ком'юніті. Так працює з ветеранами, ми вже проговорили, так працює з ВПО. Бачите, скільки локальних місцевих громадських організацій з різних міст. Я Херсон, я Маріуполь, містище Жерел, Нова Куховка. Тобто це люди групуються в ком'юніті для того, щоб було легше. Тобто якось воно так має працювати.
2: Да, згодна.
1: А є у вас якісь приклади приємних історій, коли ваша робота допомогла, чи соціальна, чи психосоціальна підтримка допомогла і привелась до якогось результату?
3: Я можу сказати, ну, коли про ветеранів кажемо, що це певна спільнота, яка вже склалася в нас. Так, це люди, які зараз відкривають свої ініціативи, ветеранські там куточки. Ось там Юрій, наприклад, так, ветеран, вже проработаний все, учасник Татахабу, він з Тонькою ходить на заходи Татахабу, вчиться бути хорошим батьком. Ось, і він создав, вони зробили класне ком'юніті, запросили мене 15-го піду, вони грають в Еліас. Тобто в настольну цигру з ветеранами та дружинами. Тобто збираються родини і запрошують так, цивільних чоловіків, на кшталт там мене, когось ще і так далі. Для того, щоб
1: приміщення
3: об'єднатися.
1: Є? Якісь
3: у них є приміщення, так. Ось, тобто такі ініціативи, вони є. Окрім того, ну, як можна сказати, оцінити так би ефективність психологічної допомоги? Дуже важко. В психіатрії є інструменти, мабуть. Так? Тобто ми можемо...
1: Мабуть, динаміка якась є. Прийшов один, а там через деякий час вже другі.
3: Ось так у нас відбувається, ми відстежуємо, ми бачимо, ну, дійсно, з точки зору роботи саме, да, тобто ми ж тестуємо всіх людей, на вході це мінімум кожного, не тільки ветеранів, всіх, мінімум це ХАЦ, це тривога, депресія, так.
1: ПСЛ-5?
3: ПСЛ-5, ПТСР. Ну, ми обрали ті, які менше, ну, тобто люди ветерани взагалі військові, у них це психологія дуже часто. До речі, про бар'єри. Дуже часто ветерани кажуть, що, що там психологія, бумажки писати. Тобто, бо служби забезпечення психологічного і так далі. Да? Тобто,
1: часто вони відмовляються тести, і часто пишуть не те, що є на самом деле. Да.
3: Ось, тому ми тестуємо, бачимо, про, скажімо, певні результати. Так, ну і я думаю, що на наших соціальних мережах, сторінках ми постійно, це є програмна діяльність, тобто ми ж із ветеранами записуємо, із ВПО, щоб вони зверталися, бо люди чують людей, і коли це я кажу там десь, да, там на відео, що ось туди-сюди, це одне, бо я якийсь, ну, якийсь, ось, а коли це люди, які вже отримали послуги, да, тобто вони розповідають, що і так же з ветеранами історії успіху, це називається в грантовій системі. Ось, тому, але ж, як знаєте, думаю про те, що, мабуть, от найбільшим там успіхом стає те, що люди звертаються, ветерани звертаються самі, повіряючи побратимам і так далі, і так далі. От це, мабуть, якраз головна історія успіху.
2: Скажіть, будь ласка.
1: Є такі випадки, коли це не ветеран, а

0: Ну, не кожна ротація СЗЧ, не кожна СЗЧ ротація. Так. Звертаються всі, і ми працюємо зі всіма. Ну, це таке закулісне. Ми не можемо працювати як гуманітарна організація з діючими військовими. Чому? Тому що це вважається з точки зору міжнародних гуманітарних принципів підтримка війни. Збройного конфлікту, там війни. Ось, але ми працюємо, як можемо відмовити. Да? Я вважаю так для себе, і наші фахівці тут працюють. Якщо людина прийшла, в неї є два тижні, ми можемо зробити хоч щось для того, щоб полегшити там її стан. Щоб вона хоча б спала або щось інше. Ось, якісь моменти. Тому так.
1: Скажіть, будь ласка, от вперше, коли приходить до вас ветеран, до кого він приходить? Одразу до психолога, чи до психіатра, чи до того ж кейс-менеджменту? Ну, тобто, от з яким запитом, да, він от перше, з ким він стикається? От, наприклад, вони там телефонують громадську організацію, кажуть, там, мені потрібен психолог, да, чи мені потрібен лікар-психіатр, але у вас ще є класний досвід, що у вас є сімейний лікар, через якого краще і спокійніше можна зайти, да, і потім дійти до психіатра, якщо людина має бар'єри. У вас ці перші ворота – це хто?
0: Дивіться, на вся комунікація відбувається спочатку це з адміністратором.
1: Потім на куди?
0: Вона записує запит і ми шукаємо вільні слоти, де можна записати, бо в нас є ліст очікування. Ну, тобто закінчується певний кейс, процес, ми його закриваємо, записуємо наступного. Ось, і спочатку ветеран потрапляє, скоріш за все, це буде психолог. Але наші психологи, вони ще кейс-менеджери. Чому? Тому що перше ми потреби виявляємо. Да? Тобто це такий протокол. Як це починається? Людина звернулася, ми виявили, ага, немає телефону, у нас є склад телефонів, ми збирали, ну, пост робили, бо дуже багато закладають в ломбарди, там немає грошей. Угу. Ось, і не можна зв'язатися, тобто, і це така проблемний момент. Так, телефон можемо видати, там стоматологія, коли потрібно, або щось інше. Тобто, ми збираємо, що потрібно, і це ще не психологічна підтримка. Да? Це просто, ну, психоемоційна, скажімо так, підтримка, угу. І інтерес, цікавість, да, в життя іншої людини, тобто нашого ветерана. Після того психолог, після тестування і розмови, він складає план, як це буде відбуватися. Тобто, це може бути невролог, психіатр, сімейний лікар, юрист і так далі. Тобто, і починається процес, да? Консультування психолога плюс консультування тих фахівців, які потрібні. Буває по-різному, бо кожен кейс з ветераном, а з діючим військовим, да, він унікальний. Чому? Тому що він обмежений в часі, в можливостях так переміщатися і щось інше робити. Ось, і буває таке, ось у нас були хлопці з Бахмуту, коли була історія Бахмут, дуже багато було хлопців, на 2 тижні відпускають на у відпустку. Ось там Андрій, наприклад, так, він приїхав, нічого не чує, нічого не бачить, бо потрошений, ну, він в бойових прямо багато приймав участь. Ось, дійсно є, ну, тривожність, агресія, так, ну, тобто там така картинка така вся. Ось, і що ми могли зробити, це стабілізувати його сон з неврологом-психіатром, так, тобто надати йому з собою медикаментів, щоб він себе підтримував, так, і провести там 4 консультації, наприклад, да, психолога, але ми маємо розуміти, що це не процес, не алгоритм, так, чому? Тому що ми починаємо саме реабілітацію людини тільки в тому случаї, коли вона звільнена або в СЗЧ, ну, тобто вона вже не потрапить, так, не повертається на ППД, там, ну, на пункт постійної дислокації, або де вона там перебуває під час служби. Тобто, збор, психоедукація, бо потрібно розповідати вже, як це воно буде, тестування, консультації смежних фахівців, після того ресурсування, і це не одна сесія, потрібно знайти ресурси, опору, ну, про чисто психологію, коли ми кажемо, да, опори. І тільки після того, коли людина буде здатна, скажімо, на те, ми ліземо в травму. Да, в травму, і вже працюємо там за протоколом. Коли це там ПТСР, ці, як кажуть, флешбеки, так, то там МДА в нас МДА працюють. Да. Ну, тобто, не всі методи, до речі, працюють з ПТСР. Дуже дякую Олесі Борисовій, цей пост вона написала такий прямо нещодавно. Чому? Тому що всякого на гляділись, і ми тут така позиція, хто чує, там, не навріді, от головне. Да? Коли не можеш, не штовхай.
1: Не трогай, да, не чіпай.
0: Не чіпай, так. Бо це, ну, не буду називати, щоб нікого не образити,

0: Але все ж таки починається вже сама робота з травмою. Так? І ось цей період займає десь 2 місяці.
1: Тобто ви не надаєте можливість 2 місяці у вас проходити реабілітацію, а якщо людина потребує...
0: Але ми не стаціонар. Ну, щоб
1: ні, амбулаторна. Да. Тобто вона може користуватися вашими послугами, безкоштовне звернення до лікаря-психіатра, до психолога, правильно?
0: І конфетки ще.
1: І конфетки ще. А якщо вона потребує трошечки більш довшого терміну? Чому я питаю? Бо є різні програми, в яких є певні терміни. Ну, тобто, ти там за місяць повинен закрити цей випадок. У вас є цей термін лікування?
0: Я дуже дякую нашим партнерам, донорам, хто нас фінансує, що вони дослухаються до того, що ми кажемо. Ми працюємо в полі з живими людьми. Так? І дійсно в нас є обмеження по консультаціям для цивільних, це 8 консультацій наразі, але коли ми кажемо про ветеранів, про військових і взагалі про цивільних, різні випадки бувають. Наприклад, людина втратила, так от у мене була клієнтка, втратила сина. Поздно народила, тобто це була, ну, така, знаєте, прив'язаність, да, ну, любов материнська. Ось, і в неї почалася РПП, тобто...
1: Розтреси пищової поведінки.
0: Вона дуже схудла. Дуже схудла. І ми працювали буквально через тиждень після того, як вона його поховала. Він ветеран. Ну, у війську під час виконання загинув. Так, і ми з ній тільки по півроку вона до мене ходила, так, і ми розмовляли про білочок в парку Шевченку, так, ми говорили про ціни в супермаркетах, деякі ціни, вона ходила, я давав завдання їй, да, ходить, так, коли гори потрібно, що, оббивати пороги, раніше казали, ходити до людей потрібно, да, і ось чому, тому що як тільки ми торкалися чутливої теми, саме сина, вона замерзала і все. Тобто було ступно такою, да, ну, тобто в ступорі вона такому була, тобто не йшло. І ми континуювали емоції, збирали, і це по півроку. І тільки після того вже прийшов процес. Тобто такі кейси теж можуть бути. Це не для... Понятно, що ми не можемо кожного брати на півроку, на рік і так далі. Але донор розуміє, що ми маємо інструменти для того, щоб продовжити консультування. Ось. Або, наприклад, у нас є такі люди, які нами вже кілька років, вони з проекту в проект переходять, а ми розуміємо, що, тобто, нова документація, тобто ми можемо провести їх як нових бенефіціарів, наприклад. Тому це все індивідуальне, і моя робота в центрі, я не як психолог працюю по більшості, так, я працюю як менеджер, навірно. Я ж не знав, що коли ти відкриваєш громадську організацію, то про психологію, що там більше інших процесів, скажімо так, не психологічних. Але так, ми можемо розглядати і в індивідуальному порядку брати такі кейси. Чому? Тому
1: так, клієнт-центрировано.
0: Намагаємось в межах тих ресурсів, які є.
2: А що б ви хотіли змінити? От ви говорите, щоб не опиратися там на політику, да, і на можливості. Що б ви хотіли? От 3 речі, які б ви хотіли змінити, щоб краще допомогти ветеранам?
1: Глобальні чи якісь локальні?
2: Ну, можна локальні, глобальні. От 3 речі, які б, можливо, ви змінили би, і було б краще для ветеранів. Це на останок, тому що час вже закінчується.
1: Ще трошки є.
2: Так.
0: Ну, давайте, дивіться, що би я зробив? Доступ до послуг, так, щоб він був неефективним, щоб це рілі працювало. Коли людина звертається до ЦНАПу в якусь із варіантів там, да, соціального працівника, інстанцію, там, пенсійне або щось інше, щоб він дійсно отримував цю послугу. Не ось такий блокнот з перечнем, що йому треба зробити. Бо людина когнітивно не здатна, це часто, ну, вони в такому стані, вони хворіють цей час, так? Тобто це важко. І ось це, скажімо так, неформальне відношення до своєї роботи, да? Бо дуже багато деперсоналізації, як на мене, в роботі соціальних служб, саме державних. Да? Я розумію, чому. Гроші, які там платять. Так?
1: 7 тисяч.
0: Так, я розумію навантаження. Ось в мене друг ходив в пенсійний, отримав інвалідність. минулого тижня, так, ця людина має прийняти 200 осіб. І це пенсіонери, люди з інвалідністю, військові і так далі. Яка нервова система може там витримати? Да? Ось тому я все розумію. Але хочеться більше людяності, щоб послуга була. Коли вона здекларована, що вона є, щоб люди отримували. Це по-перше. Друге, це економічне, матеріальне забезпечення, бо дуже багато проблем у хлопців, і вони звертаються з цими проблемами, ми ж бачимо. Так, це бідність. Бідність, бо роботодавці дуже не завжди ветеран здатен працювати в цьому стані, так? І не завжди роботодавець готовий дати роботу,
1: можливість,
0: да. Можливість. Чому? Тому що багато стереотипів і так далі, стигматизації і всього. Ось, мабуть, має бути так, щоб хлопці, дівчата отримували гроші, коли це бойові, да, і журнал БР, щоб не тірявся, ну, наприклад, так, з бойовими, щоб юристи частини там нічого не робили, суд оскарджували і все інше. Тобто, щоб хлопці не були попрошайками. Це отак виглядає. Звініть, пожалуйста, дату. Дуже часто це може бути. Тобто, це, як казав Олександр з ветеранського хабу на Косовській 2D, він казав, нам не потрібно щось те, чого ми не заслуговуємо. Дайте нам просто те, що ви обіцяли. Коли ми йшли. Тому, мабуть, ось я би якось, це така, на рівні якогось, не знаю, там, не мой вплив, да, про те, що болить. Але все ж таки, мабуть, так, ці ветеранські бізнеси, так, я бачу в інтернеті, як це презентується на сайтах перших установ нашої країни, да, все. Ось, але спілкуючись з ветеранами, багато, так, в Одесі, в мене тільки одна людина, яка отримала цей 1 000 000 гривень грант на ветеранський бізнес, бо там
1: а
0: така складна процедура.
1: А подавалися?
0: Та багато, я був на цих зустрічах від Мінвету, ось, і ветеран не вставали і казали, що ви взагалі робите? Як це можна? Тобто, я вже подавав раз, два, ви ж, складна комунікація, процедура, все інше. Ось. Але якось потрібно ж це робити. Ну і третє, це ставлення, мабуть, хоча б одеситів до військових. Ми проговорили, чому вони можуть ставитись там погано, так, і все інше. Ось. Але все ж таки, мінімум не боятися цих людей, бо вони, як кажуть, я дуже згоден, що не ветеранів ми маємо готувати до повернення, а соціум має бути готовим до повернення ветеранів, перш за все. І дійсно про це потрібно говорити на програмах, писати, мати таку позицію, друзям розповідати, так, свою позицію, щоб ми якось розуміли, що так, це виклик перед країною, і ці люди повертаються, і якось нам жити, так, дівчатам, я не знаю, я з точки зору чоловіка кажу, бо я чоловік, так, і дійсно, скажімо так, я не маю військового досвіду, так, і коли ми спілкуємося з ветеранами, це теж є такий виклик, мені потрібний час для того, щоб довести, що я можу з ними говорити. Чому? Тому що мене наслуханість велика, як це працює, тобто я знаю, яке це життя. Тобто, які проблеми і все інше. Але це такий ось конект певний, так, і потрібно його підтримувати, бо хлопці дуже багато людей, класних людей, які повертаються. Я завжди, знаєте, як пишаюсь тим, що коли б в мене таке в житті було, да, я би якось по-іншому, можливо, себе вів, так, тобто, лічність не зміняється, але можливо, так, зміни там особистості, якихось принципів і так далі. Але люди позитивні, вони кажуть класні речі, вони кажуть, ми воюємо за те, щоб все було добре в Одесі, щоб можна було слухати музику, були ресторани, люди, молодь і так далі. Ось це ставлення наше, воно має бути все ж таки з позиції як вдячності, так, вдячність, так, розуміння контексту.
1: Да. Так що ми будемо завершувати.
2: Дякую.
1: Так
2: быстро. Так, будемо завершувати. Дуже вдячна вам було, дуже цікаво.
0: Дякую.
2: З вами спілкуватися. Це був проект «Ігри розуму» на першому міському. З вами була моя чарівна співведуча, регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як» Ганна Величко та наш гость Микита Пермяков.
1: Психолог. Директор, так можна сказати, громадської організації «Альянс ментального здоров'я». Ну і неперевершена Баскіна Вікторія, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології, психіатрії та наркології. Я хочу повернутися все ж таки до ваших слів, Микита, про те, що людяність вирішила би дуже багато питань, бо те, ну, за тим, що хтось обіцяв, але не зробив, це ж також про людяність. І давайте виховувати в собі цю людяність, бо тоді ми не будемо піднімати питання інклюзії, ми не будемо піднімати питання реінтеграції, бо ми всі зможемо відчувати ту потребу, яка зараз потрібна людині, яка поруч. Тому наші шановні телеглядачі, слухачі, будь ласка, не забувайте, що людяність врятує світ.
2: Люди
1: дуже вам
2: травмують, і люди лякують.
0: Дякую, да. Люди лікують людей, і коли у вас є, скажімо, моменти, що ви розумієте, що не витягуєте, не витягуєте, так, Альянс ментального здоров'я, гугліть, там вся інформація в нас є.
2: Дякую.
1: Дуже вам дякую.
3: Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102.7 FM. Реклама на Першому міському. Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
4: Що ви говорите?
3: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
4: Таки да.
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
4: Оля-ля, шершеля фам.
3: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
5: Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
6: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
7: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
8: Аквапарк «Гаваї в Аркадії». Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
5: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
4: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
5: Що ви говорите?
4: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
5: Таки да.
4: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
5: Оля-ля, шершеля-фам.
4: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
6: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
7: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
6: Та ти що?
5: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
6: Що ви говорите?
5: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
6: Так і да.
5: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
6: О-ля-ля, шершеля фам.
5: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
7: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
8: Замовлення реклами 0,48, 740, 70, 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

танцполе. Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM.

Astro. No.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

бачити укоси. Таке просте життя, без прикрас і магії. Доки вариться вода, я кидаю кубик магі. Сусідка знову свариться, з вікнами такі різні. І все, що світить багатьом, це ліхтар у під'їзді.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.